0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najboljše.
1: Najbolj

0: Radio Salomon. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Čebelarjem pomoč za panje. Povprečna plača za julij mesečno upadla. Vreme? Jasno bo. Danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za 1,5 odstotka. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 90. so zakon.

0: petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Stevanović ostaja na čelu državnega zbora, Avšič-Bogovič ostaja podpredsednica. Policija opozarja na spletne goljufe zlorabo policije, Europola in ministrstva za pravosodje. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 pa jih je glasovalo proti. Poslanka Svobode Nataša Avšič-Bogovič pa ostaja podpredsednica državnega zbora. Predlog za razrešitev, ki so ga vložili v SDS, Novi Sloveniji in Resnici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev, proti je glasovalo 37 poslancev. Da bi predloga za razrešiti uspela, bi moralo za vsakega glasovati najmanj 46 poslancev. Policiji opažajo, da so med uporabniki znova začela krožiti lažna in zlonamerna sporočila, ki jih v imenu policije pošiljajo spletni goljufi. V najnovejši verziji sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek, zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in ministrstva za pravosodje. Policiji v zadnjih nekaj letih zaznavajo veliko tovrstne generične pošte, kakršno spletni goljufi navadno iz tujine pošiljajo na večje število elektronskih naslovov z namenom vzpostavitve stika, v nadaljevanju pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva. Gospodarstvenik Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije. Na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabrovca, ki je odstopil marca. Vodopivec se je članicam Judo zveze Slovenije predstavil kot gospodarstvenik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Prav gospodarske izkušnje pa naj bi uporabil pri profesionalizaciji marketinga in večji prepoznavnosti Juda. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: 90-ta so za.

0: Radio Salomon. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za

0: prehrano otrok. Priloga Svet 24 je Človek v križankah, ponovice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor se bo lotil prve obravnave predlaganih dopolnitev zakona o grbu. Na Hrvaškem potrdili obtožnico proti nekdanjemu ministru Berošu. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporu določeni državi ali skupnosti na pročelje denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike tako ne bi bilo več mogoče. Sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico zaradi korupcije proti nekdanjemu ministru za zdravstvo Viliju Berošu in dvema soobtoženima. Beroš, ki ga je premier Andrej Plenković po pridržanju novembra 2024 nemudoma razrešil, je obtožen, da je kot minister prejel 75 tisoč evrov podkupnine. Preostalih pet obtoženih je po priznanju krivde sklenilo sporazume z uskokom in bilo obsojenih na zaporne in denarne kazni. Poljska odbojkarska reprezentanca je druga polfinalistka evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Poljaki so v četrtfinalu v Sofiji s 3-0 ugnali Nemčijo. Predtem je Francija prav tako brez težav in s 3-0 opravila z Romunijo. Francozi se bodo v petkovem polfinalu merili zmagovalcem obračuna med Italijo in Finsko. Poljake pa v polfinalu čaka boljše iz današnjega obračuna med Slovenijo in Belgijo. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
6: in vrhunski občutki.
5: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
6: in Salomon App.
5: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
6: DJ.
7: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
2: Radio Salomon.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Erjavec o prijavi na razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana še ne razmišlja. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem naraslo. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaž Erjavec se zaveda, da je UKC Ljubljana po obsegu povsem drugačna organizacija od teh, ki jih je vodil doslej, zato se zaveda odgovornosti in pomena močne vodstvene ekipe. O tem, ali se bo prijavil na razpis za direktorja s polnim mandatom, še ne razmišlja, trdi. Med drugim je pojasnil, da trenutno pregledujejo sanacijske ukrepe, ki jih je pripravilo prejšnje vodstvo. V UKC Ljubljana so namreč prvem polletju kljub izvedenim več storitvam kot enakem obdobju lani zabeležili presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,8 milijona evrov. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem je naraslo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah vzhodno od Tokija medtem še vedno iščejo 4 pogrešane. V divjanju tajfuna je v ponedeljek in včeraj na Japonskem brez elektrike ostalo okoli 46 tisoč gospodinjstev. Odpovedanih je bilo več 100 letov in vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljala za nekaj manj kot 2 milijona ljudi. V Sloveniji danes obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je v prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik je obenem uvod v Evropski teden športa, ki bo potekal pod motom Bodi aktiven. Pod okriljem kampanje, ki jo Evropska komisija organizira od leta 2015, bodo po vsej Sloveniji potekale vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje, vaša streha.

0: Top eventi kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
2: Radio Salomon.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Salomon. DJ Show.
10: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
11: Slišen in poslušan. Dan vam predan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: S fiktivnimi računi za več kot 3 milijone evrov nakazil. Nemčija želi okrepiti vračanje Sircev v domovino. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagali ustanoviti, pridobile več kot 3 milijone evrov. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah poslovne knjige družb v obdobju med leti 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oziroma gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Na to sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je napovedal, da namerava Nemčija okrepiti vračanje Sircev v njihovo domovino. Ob tem naj bi večjemu številu Sircev preklicali status zaščite in obenem spodbujali prostovoljno vračanje v Sirijo. Kmalu bodo izdali poziv mladim moškim, ki potujejo sami in za katera je mogoče domnevati, da so se sposobni preživljati v Siriji, da morajo zapustiti Nemčijo. Nemčija naj bi v ta namen začela pregled statusa zaščite, podeljenega sirskim beguncem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo športom. A šport po njenem mnenju presega le medalje, pokale in rekorde. Šport nas uči, da do cilja ni bližnic, uči nas trajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti. Predsednica je poslanici izrekla iskreno zahvalo vsem trenerkam in trenerjem, športnim delavcem, učiteljem, staršem in prostovoljcem, ki v ozadju ustvarjajo pogoje za razvoj športa. Poslanico je sklenila s klikom Naj živi slovensko športno srce. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni?
1: Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17.

0: danes najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: La Hora Feliz, najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
7: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Severnoprimorski župani podprli regijsko paliativno mrežo. Z enaknovčjem se je začela koledarska jesen. Vreme danes bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na seji sveta Severnoprimorske regije so župani 13 občin podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Predlagatelji želijo najprej bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo, kasneje pa vzpostaviti hišo hospic predvidoma na Sveti Gori, za katero se kot možna lokacija omenja objekt v neposredni bližini svetišča. Kot ena od možnih lokacij bi lahko bila tudi psihiatrična bolnišnica Idrija, kjer je eno del trenutno prazen. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Datum začetka jeseni sicer ni vsako leto popolnoma enak. Jesensko enakonočje lahko nastopi 23. septembra ali pa že dan pred tem, 22. septembra, kar se je zgodilo lani. Meteorološka jesen se je medtem začela 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale. Ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard je podaljšal pogodbo s Toronto Raptors Severnoameriške lige NBA. Podpisal je sodelovanje do konca sezone 2027-28 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, kolikor se bo za to odločil sam. Pogodba je vredna 100,6 milijona evrov. Leonard velja za enega najboljših obrambnih igralcev lige. Dvakrat je postal prvak, 7-krat je bil izbran za tekmo vse zvezd, 3-krat je bil prvi peterki lige, 2-krat pa je dobil nagrado za najboljšega obrambnega igralca rednega dela. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Let v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Prenesi, poslušaj, uživaj. Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor skozi predlog novele zakona o urejanju prostora. Britanski premier napovedal partnerstvo z ZDA za umetno inteligenco. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Državni zbor bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval jutri. Britanski premier Andy Burnham je po podanskem delu prvega dne splošne razprave svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov včeraj med drugim izrazil trdno podporo Ukrajini in napovedal partnerstvo z ZDA na področju umetne inteligence. Med drugim je dejal, da pripravljajo novo obrambno partnerstvo z ZDA na tem področju, umetna inteligenca pa bo osrednja tema britanskega predsedovanja skupini G20 prihodnje leto. Zavzel se je za oblikovanje skupnih globalnih pravil in standardov za varnost, preglednost in razvoj. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem je naraslo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah sodno od Tokija medtem še vedno iščejo 4 pogrešane. V divjanju tajfuna je v ponedeljek in včeraj na Japonskem brez elektrike ostalo okoli 46 tisoč gospodinjstev. Odpovedanih je bilo več 100 letov in vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljala za nekaj manj kot 2 milijona ljudi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi. Njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4 evre 8 centov za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Radio Salomon.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor skozi predlog novele zakona o urejanju prostora. OECD zvišal napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Državni zbor bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval jutri. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda danes zvišala za 0,1 odstotne točke na 2,9%. Napoved za prihodnje leto so znižali za 0,1 odstotne točke na 3%. Čeprav so se cene energentov po napadi iz Irana in Izraela na Iran močno zvišale, širši finančni pogoji ostajajo ugodni, kar se kaže v rastočih delniških trgih in nadaljnem dostopu do posojil, so poročili objavljenem na svojih spletnih straneh navedli v organizaciji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi. Njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lepo zdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajzi za prijatelje in z nami za začetek. Cheryl Cole featuring Tiny Tempa, Crazy Stupid Love.

Circle in Tiny Tempa, Crazy Stupid Love, za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa Aich, R&B, Ring My Bell, predtem Leonin, Callum Scott, Stay. Najprej pa Mr. C, Sometimes I Love You.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Daša, Memo je tisto, kar smo poslušali, na vrsti rubrika Najnovejša na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite Jenny, Fallen Angel.
1: Najnovejše

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zatiho bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Radio Salomon.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 80 99 66.
8: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
10: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Evropska komisija bo Madžarski sprostila 4,2 milijarde evrov. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Evropska komisija namerava Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, saj je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov Evropske unije, je sporočila predsednica Evropske komisije. Iran je bil zaradi ameriških sankcij proti njegovim letalskim družbam primoran odpovedati mednarodne lete v nekatere države v regiji. Letališči v iraški in omanski prestolnici, Bagdadu in Maskatu, namreč oddavi ne sprejemata več letov iz Islamske republike. Leti v sosednji Azerbajdžan pa naj bi bili prav tako prekinjeni. Na Hrvaškem so pridržali brata iz Afganistana, ki sta potovala z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Mlajši je potoval kot kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Aretirali so ju na letališču v Splitu, ko sta se poskušala ukrcati na let za Nemčijo, poročajo hrvaški mediji. Brata sta na Hrvaško prišla iz Grčije. Preiskava je pokazala, da sta potovala z lažnimi dokumenti, ki sta jih pridobila v Atenah. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NJZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomonu in za uvod drugo uro Duran Duran Sunrise.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

David Guetta, Alok in Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me je tisto, kar smo slišali, sledi rubrika Najnovejše na Salomonu. Mark Amber, The Proof. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Radio Salomon.
0: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom.

0: Najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
1: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
0: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz. Slišen in poslušan.

0: Madonna in Kylie Minogue, Love Sensation, After Hours, Edit je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-ta, številka 2. And People, Don't Look Any Further in Electro Team, probudi me.
1: 90-ta so zakon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Cene stanovanjskih nepremičnin v drugem četrtletju navzgor. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Stanovanjske nepremičnine so se v drugem letošnjem četrtletju na ravni 3 mesečja podražile za 3%, na medletni ravni pa za 9,1%, je objavil državni statistični urad. Skupno je bilo prodanih 2735 stanovanjskih nepremičnin oziroma približno 5% več kot v predhodnem obdobju. Slovenija in Japonska bosta predvidoma v četrtek podpisali memorandum o medsebojnem sodelovanju glede dogovorov o skupnih oznakah letov. S tem se po navedbah vlade širijo možnosti letalskih povezav med državama, zanimanje za sodelovanje pa je že pokazal japonski prevoznik Japan Airlines. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je preko agencije Parsifal izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu 28,8%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51,1%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih, so danes sporočili z ministrstva. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NEZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Ob 15. smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod tretjo uro Robin Thicke featuring T.I. and Pharrell, Blurred Lines.
11: Everybody get up.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, ponovice pa skočite še na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: Avto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

DJ Goja, Jason Derulo in Melody, mi Chico. Smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90-a številka 3. Napoleon, Vrni se in Madonna, Henki Penki. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the mic, Dr. Silvano DJ in je producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-a. So zakon.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopjih javnih institucij. Pravna mreža ustavno-pravne varovalke v zakonu o parlamentarni preiskavi ostajajo v veljavi. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. V pravni mreži za varstvo demokracije poudarjajo, da ustavno-pravne varovalke zakona o parlamentarni preiskavi, brisanje katerih bo predmet odločanja na referendumu, ostajajo v veljavi kljub odločitvi ustavnega sodišča. To je razveljavilo del zakona, po katerem državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za ustavno presojo. Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je danes napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prireditelji prvenstva na novinarski konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš, cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

takoj pokliče po tem, da se... Da se malo zamislimo, da zastane korak, morda tudi dih in pomislimo na najlepše spomine. Spomine, ki smo jih preživeli v družbi prijateljev, pa tudi srčnih veteranov, najboljših poslušalcev na svetu. Na spomine, ki jih bomo skupaj obujali na razprodanem DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Pa morda tudi na spomine, ki bomo obujali na dodatnem terminu v soboto 6. februarja DJ Time, Back in Time s prijatelji Karnival, vstopnice topevent.si in bencinskih servisih Petrol.

0: tukaj z nami, ki nas povezuje že 33 let. Sredina delovnega tedna, magično popovdne, sredino magično popovdne in ekipa, zbrana v belo-oranžem v srednjem studiu, Dan on the mic, Edi the producer in pa Džeš Pli.
1: Dobrodošli.
0: Tudi danes se nam obeta izjemen glasbeni izbor in tudi danes bo ritem tisti, ki nas bo gnal do 19. ure. Že takoj na začetku tega sredinega magičnega popodneva je na ekskluzivna novost. Se veste, nobenega popuščanja.
2: To je ekskluziva.
0: Ultraviolet, Ray in

0: Zelo posebna, ekskluzivna novost, pesem, s katero smo danes štartali v to magično popoldne v sredo 23. septembra. Za zamudnike, za zamudnice, dan on the mic, Edith Brusačeš, mi smo z vami.
1: Dobrodošli.
0: In kaj ne rečem, po prvi pesmi je seveda priložnost, da damo še bolj na glas radio, zvočnike, ozvočanje in presluhnemo in sledimo ritmu, da druge, Scotty, DJ Project, Lumea Ta.

0: držimo tempo, energija je tukaj, pa ne samo to, ne samo to. S to energijo v teh žgočih in pekočih ritmih priletijo poleg tudi klon uspešnice. In še ena klonirana.
1: Še eno kloniranje.
0: V tem trenutku Sweet Dreams, ola, ola, ola.

0: Casi in benzinski servisi Petrol. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Švedska hišna mafija, zelo drugače, kot smo pri njih navajeni, ampak vseeno všečno in zelo uspešno na različnih glasbenih lestvicah. Ja, Izič je to in ta Izič se najde, se sliši tudi na lestvici najgibljivejših, ki je na sporedu vsako soboto in nedeljo na naših magičnih frekvencah. Kot se bi na zahtevo, pa je lestvica dostopna ali preko spleta na radiosalamon.si oziroma preko aplikacije Radio Salamon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli. Zdaj pa še ena kultna klasika iz časov, ko je disko bil ta glaven. Disko!
1: Cool.
0: Ajč, ring my bell.

0: Keta, ki se mu v letu 2026 ne da skriti, se mu ne da uiti, kot tudi ne v letu 2025, kot v bistvu v teh zadnjih skoraj 20 letih že. Pred nami pa sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaja popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: naročiauto.si.

0: globalna uspešnica zaključka poletja in sedaj nadaljevanje v jesen. Fisher, What a Life with Florence Arman. DJ Time v živo, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Sledi trombeta koketa. In sledi še tale klonirana. Seveda, v programu DJ Time.
1: DJ.

0: je bila ustvarjena z umetno inteligenco, postala precej velika uspešnica in dvignila kar nekaj prahu med poznavalci, sicer pa za osvežitev spomina Joss Foveste Like a Prayer. Pred nami pa rubrika Hitre, ravno dovolj hitro. A smo ready?
1: Da, da.

0: čim pe koča energija, Bini Benassi, Hipeton, Sandy Chambers ter Illusion. Seveda je pesem rahlo drugačna, kot je bila pred leti, kajti Hipeton je dodal svojo energijo in zato lahko to rečemo, da je to bilo
1: še eno kloniranje
0: in prav tako tak isto velja tudi za naslednjo. A je ok?
1: Ok.
0: Paul Kim, Fun Factory, Take

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan.

0: danes med novosti tega izjemnega tedna Two Colors the Prima Donna, DJ-tajmo živo pa strumno proti finalu prve ure.
1: Finale prve ure.
0: Ja, finale prve ure, ki bo sedaj zelo senzibilno,

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopjih javnih institucij. S pomočjo umetne inteligence do hitrejšega napovedovanja vremena. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Umetna inteligenca močno pospešuje izračune in obdelavo podatkov, kar omogoča razvoj novih in izboljšanih metod napovedovanja vremenskih pojavov, so poudarili govorci na današnjem strokovnem srečanju Agencije Republike Slovenije za okolje. A kot so opozorili, morajo za temi orodji stati ustrezno usposobljeni ljudje. Najmanj 5 ljudi je umrlo, še več 10 pa je bilo ranjenih v ruskih napadih po Ukrajini, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Rusko ministrstvo za obrambo je medtem navedlo, da je napadlo skladišče za shranjevanje delov za izdelavo brezpilotnih letalnikov in tovarno orožja. Župan prestolnice Vitalij Kličko pa je danes na omrežju Telegram sporočil, da sta v ruskih napadih umrla 2 človeka, najmanj 22 pa je bilo ranjenih. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prirediteli prvenstva na novinarski konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš. Cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, na primorskem okoli 11, najviše dnevno od 18 do 24 stopinj.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
10: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
10: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

0: še ena klasika, ki nas je zapeljala v tista zlata 90-ta leta, kamor se danes še vrnemo. V rubriki 90-ta so zakon.
1: 90-ta so zakon.
0: Ko se nam pridruži dr. Silvano DJ, s katerim tudi skupaj plešemo, norimo, se zabavamo na razprodanem DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Dodatni termin DJ Time Back in Time Karnival. Kaj smo že povedali? Ha, seveda. Povedali smo že, da bodo ene izmed naših prijateljic, ki bodo na odru Power Dancers, ostale pa razkrijemo kaj kmalo. Sicer pa vstopnice so še na voljo. Odisej, Ljubljana, samo rečete topevent.si in bencinski servisi Petrol in je to to. Dan od Mike, idi do pesa, češpe so z vami in začenja se druga ura, drugi del skiturino letošnjega poletja. Moving to the

0: zaznamovala poletje 2026 in opa, zagotovo zaznamuje tudi jesen 2026.
1: O, moj bog!
0: Zdaj pa pred nami, ne samo...
1: Kuk je dobra muska.
0: Temveč tudi rubrike z imenom Hitro je ravno dovolj hitro, oziroma škalke požigalke so tukaj.
2: To je to.

0: energija, ki ne popušča, ritem, ki ne pozna usmiljenja. Žgoče in pekoče, kar držimo se konteksta, ne? Opa.
1: Držimo.

0: tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušen.

0: zadeva, ki se je pojavila v belo-oranžnem srednjem studiu in ki potrebuje razlago, je, ali je Peggy Goo, R-Star, pesem Woman. Ena hausarka. A je to hausar?
1: Hausar.
0: Češ me je pritrdila, sedaj pa lahko gremo dalje z glasbo in pa z ritmom. Tukaj še ena kultna glasna, ki je dobila novo verzijo v letošnjem letu, leto 2026. Pesa, ki se nahaja na obeh lesticah Airplay najgibljivejših, klik, klik, spletna stran radiosalmo.si oziroma aplikacija Radio Salmo za pametne naprave. Junotas in pa Daddy DJ ter Flip Side.

tista melodija, na katero smo plesali v kultnem klubu Lipa v tistih zlatih časih konec 90-ih let. Daddy DJ, please take me to the party. Odpiramo vrata še enemu DJ-em, producerju, ki je zelo popularen v zadnjem času. John Curry prihaja ter Whisper.

0: druga ura in druga priložnost, da prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiavto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite, kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen voz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiavto.si.

0: so te nežne melodije, ki tudi kot klonirano delujejo lepo, všečno, počakljajo dušo in telo.
1: Hudo.
0: Pred nami pa še ena, ki nas popelje v poletje 2026, da ne bo samo Moving to the Sun, bo tudi

0: Velika uspešnica izpred 10 let, taka povezovalna pesem, Sister Sledge, We Are Family, ampak jasno, taka posebna verzija, Edi the Producer bi rekel,
1: to je remix.
0: Remix, pred ekskluzivnimi oglasi pa še ena poletna, ki pogreje tudi sedaj v jesen. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojenje spomina.
2: Srečanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Ustopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga Svet 24 je Človek v križankah, ponovice pa skočite še na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Rita, ki smo ga v tem trenutku začutili, doživeli, pomeni samo eno. Tukaj je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki nas bo pripeljala do finala in do zaključka druge ure, drugega dela našega ultimativnega srednjega druženja.
1: To se posluša na glas.
0: Točno tako.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

močni basi iz zadnje klasike v rednem delu našega ultimativnega druženja. Yeah. Kid Cudi vs. Crookers, Day and Night, DJ Time v živo, ki vas vabi, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, da bomo skupaj s prijatelji, da bomo skupaj generacije in sicer na razprodanem DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Vrata se odprav 20. uri, kulturno-umetniški program štarta ob 21. uri. Dodatni termin pa sobota 6. februar, DJ Time Back in Time, karnival s prijatelji, prijateljice Power Dancer smo že razkrili, top event pika si bencinski servisi Petrol pa za vstopnice, ta prav naslov. Zdaj pa, ba-bam! LB1, Ani.

časi so pobožali dušo in telo. Sicer pa kultna klasika 90-ih let še umila. Čas je za easy, če v tem trenutku pa ne en, kar dva prideta. Zakaj? Idi, da producer reče zelo preprosto.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

Hišni groove to make some move, Oliver Heldens, DJ producer, ki ve, kako se streže tem zadevam. Pred nami pa že situacija, ko se dvigne roke v zrak, mahamo. Smo divji in poskočni, kajti tukaj je rubrika Hitre, ravno dovolj hitro.

Spopuščanja iz ovinka pa že rubrika 90-ta so zakon, ko se ponovno katapultiramo v tista zlata 90-ta leta, v uncunc ritme 90-ih leta, ki je prijetne melodije, pa še kaj. Ampak še prej pa Armin van Buren, ki se mu prisluhne tudi danes po 22 uri na naših magičnih frekvencah. Everlast.

Bam, bam, sredina delovnega tedna, zadnjih 30 minut v programu, programu. DJ Time, seveda, 90-ta so tukaj, ker 90-ta so zakon. Z vami Dejan Odmak, doktor Silvano, DJ.

Časovnica, ki je bila namenjena programu DJ Time, ki je bila namenjena magičnemu popodnevu, se počasi zaključuje. Uživajte v najboljši glasbi, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Čez nekaj trenutkov samo ekstra večer, potem pa Armin van Buuren in A State of Trance. Še več glasbe, še več se bi na zahtevo, še več nostalgije, pa klik, klik, spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pamet.

0: Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: La ora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Najljubši radijski postaji.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.